0: 課長。あ、久保子さん。
1: 最近戦況が緊迫しています。市民の反日感情も高まっている。あなたに任せたこと終わったのですか？
0: 久保子さん、部下はずっと秘密裏に行動しました。捕らえた抗日たちは全て皆処分しました。
1: 漏れはないでしょうね。
0: 久保子さん、ご安心ください。我々は上海中を見張ってます。ユキコさん、これは
1: 捕まえた抗日の奴らはほとんど関係ない。本当の捕まえるべき相手を見過ごしている。
0: もう申し訳ありません。ユキコさんが落ち去っているのは。ドンフーバ
1: ー、すぐに殺しなさい。
0: ユキコさん、ドンフーバーの品軍の支援についてはすでに聞いております。ただ奴はフランス疎開の監察官メシター。日本とフランスは戦線をしておりません。このままでは行動を起こせないんです。
1: ドンフーバーは必ず殺せ。これは命令よ。
0: はい。ただ
2: 社長、自分にいい考えがあります。ドンフーバーを捕まえられます。
0: いえ、

0: 素晴らしいだね。
1: 笑顔の回答です。
2: 宮本、悪かったな。根に持たんでくれよ。今日は新しい奴隷も来てる。このくらいにしましょう。すいませんが。
3: ああ、そうだな。矢野さんも喉が渇いてることでしょう。あ、宮本君、催し物の準備はどうだ。東京からの友人たちに中国の味を味わってもらおうじゃないか。
4: 香姐，
5: 干嘛？火烧屁股了？
4: 出事儿了！蓝豹在街上到处抓老百姓。
5: 蓝豹，我那天看见的果然是他。他在哪儿？我现在就去清理门户。
4: 哎，香姐，现在真不行。兄弟们说了，他身后有很多日本宪兵。
5: 我管他穿的什么皮，我都给他扒下来。
4: 香姐，宪察队是宫本的人。咱现在把蓝豹给清理了，宫本肯定会来找咱们的麻烦。你忘记姐夫是怎么跟咱们说的了？让咱们一定不能惹是生非。所以我觉得，这事儿还是应该跟姐夫商量一下吧。

0: いくつも敵の通信を発見したけど、これだけ特殊ね。この人は車の中から送ってるわ。
1: 車？あ、そうね。以前ヨイサゾも車から送ってるやつがいるって言ってた。それには発送者の技術がいる。捕まえるのは難しいです。
0: 難しくても方法はある。ちょっと調べてきて、この方の車が香港にどれくらいあるか。
1: はい。
0: 作戦部隊の準備は
1: できました。命令でそこをかけます。
0: 区に分けて電気の供給を限定するのよ。
1: はい。

0: 今日は特に賑やかだな。あ君の商売の繁盛を祝って。
1: ありがとうございます。彼らの相手をしてきます。
0: ああ、どうぞ行ってください。
2: 長官、失礼します。
0: よし。
3: 佐藤将军。
4: 啊，哦，这是何英小姐吗？啊，哇，真是气质不凡，楚楚动人呐！啊，看来这样跟随我们帝国脚步成长的人，就会越来越优秀了啊！
5: ありがとうございます、諸君。記憶違いでなければ。ここは私たちの初対面の場所です。
4: ああ、变化很大了，那件事就当没有发生过。既然现在你跟叶冲走到了一起，那就是我们当中的一员了啊。
5: 将军阁下，您大人大量，何英谢过了。
4: 啊，
3: 将军阁下，你先忙吧，我们去舞池跳舞了。
4: 啊，去吧去吧。